sekawan kabupaten wonten ing kawasan Tapal Kuda kalebet wonten ing daftar gangsal wilayah kanthi cacah titik panas utawi hotspot ingkang paling kathah wonten ing Jawa Timur. Kanthi mekaten, Situbondo, Jember, Banyuwangi lan Bondowoso ingkang dados perangan saking kawasan Tapal Kuda kalebet wonten ing gangsal wilayah kanthi cacah hotspot ingkang paling kathah wonten ing Jawa Timur. BMKG ngendika mbok bilih kahanan menika kedah dados kawigatosan mliginipun amargi tingkat kewaspadaan tumrap kebakaran alas lan lahan wonten ing gangsal Oktober menika tasih wonten ing kategori inggil dumugi sangat inggil wonten ing sawetawis wilayah. Masyarakat dipunaturi saged ngindari kegiatan pembakaran kanthi kebuka saha ningkataken pemantauan tumrap wilayah ingkang gadhah potensi ngalami kebakaran. Informasi hotspot menika saged dipunmanfaataken minangka perangan saking deteksi dini kagem mangertosi indikasi wontenipun kebakaran. Lan masyarakat ugi dipunhimbau supados enggal nglaporaken menawi manggihaken indikasi kebakaran alas utawi lahan supados saged enggal dipuntindak lanjuti. Nalika mlebet wonten ing dalu cuaca dipun prakirakaken malih dados cerah mendung dumugi mendung kanthi potensi hawa samar utawi asep wonten ing sawetawis wilayah dados dereng kathah jawahipun. Nah, menika dados pangepotemu dumateng para sedherek sedaya. Mugi-mugi saged njagi aktivitas ingkang mbok bilih saged nyebabaken titik api. Cekap semanten pawartos basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: ingkang dereng kaputer napa jeng rondo kempling niku. Mangke nutut napa boten iki. Rondo kempling campur sari laras-laris.
1: Legi tur laris.
0: Pak Adi Blangkon, legi tur laris sugeng siang.
1: Sugeng siang. Inggih. Kang jinasih.
0: Kados pundi pawartosipun?
1: Pangestu panjenengan tansah pinaringan lajeng.
0: Oh, masya Allah, alhamdulillah, hirabil alamin menawi mekaten nggih ta.
1: Semanten iki panjenengan kula, pangajab kula, iki panjenengan tansah pinaringan sih kawilujengan dening Gusti.
0: Amin ya rabbal alamin. Nggih, insyaallah.
1: Tesih saged nyuwun lagu gending.
0: Menapa nggih, Pak?
1: Bowo dadi ati.
0: Waduh.
1: Wis saged.
0: Nek ndamel bowo e mboten nutut.
1: Iya, gak usah bowo.
0: Iya, wis rasa bowo.
1: Nggih, salamipun kula derek. Sinten kalau ingkang nembe mlebet menira ingkang
0: Mbak Retno niku Retno Borneo.
1: Oh nggih. Matur nuwun Mbak Retno Borneo, salamipun. Kagem panjenengan sugeng ngaya cuci bahan.
0: Nggih.
1: Ugi kagem Pak Rahman yang wonten ing situ Bondo. Yuk melong Bunda Yaya. Semanten ugi kagem Putra Makinda, Putra Madura.
0: Siap.
1: Pak Rustianto. Rustianto, Pak Gandu, Mantru.
0: Ini.
1: Duin sedua ya nih pun kemawon. Wekdali pun sampun mepet. Kagem jenengan sugeng ngaya cuci bahan.
0: Matur sembah nuwun.
1: Nuwun
0: wonten. Monggo monggo. Matur sembah nuwun, Pak. Waalaikumsalam.
1: Kata lumpen kageman Borawi oh. Mbok Onira. Temanten kagem Mbok anu Mbak Mutia. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Monggo.

pae mangke. Ngeten nggih, niki wekdalipun pamit rumiyin, lah wekdalipun pun mepet-pet jam setunggal. Kungi panuwun ingkang sampun sesarengan wonten ing siang menika, mugi-mugi kempalipun kita sarang-sarang wonten ing campur sari dinten menika beto berkah, damel panglipur wonten ing mana. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Kungi panuwun, sugeng siang sedayanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya Allah paran ing apa tandhe-tandhene mun ureng sewaline Allah taala arwah saka ditejar kadhe tetoran kene
1: kok.